0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Jesusek erantzioten dizipulueri, zuaitzonak ez du fruitu eririk emaiten, ez eta zuaitzeriak fruitu onik. Zuaitz bakotxa bere fruitutik ezagutzen da. Ez da pikurik biltzen elorrietan, ez eta mahatsik sasietan. Ona denak ona ateratzen du bere bihotzeko gordailu honetik, eta gaiztoak gaitza bere gordailu gaiztotik. Ahoa, bihotzaren gainditik mintzo baita. Zergatik deitzen nauzue jauna jauna eta ez egiten erraiten dautzuetana. Erakutsiko dautzuet, noren idurikoa den nere ganat etorri, nere hitzak entzun eta egiten dituena. Etxea eraiki duen gizona iduri du. Lurra zilatu du barna, eta oinarriak harrokaren gainean ezarri. Uholdea etorri eta ur burustek etxea zafratu dute, baina ezin izan dute kordokatu. Ongi egina baita. Entzuten bai, bainan egiten ez duena berriz, etxea lurraren gainean oinarririk gabe eraiki duen gizonaren idurikoa da. Ur burustek zafratu dute, eta berehala erori da, eta dena porroskatu.

0: Sinesten dut, sain duen, partalier tasunean.
1: Irailaren hamabia, François Kionkuan eta Koreako martirak. Mila behatziehunta laatanoita lauean, aita seinduak seinduen lehoan ezagiditu Pariseko atzerriko misionesta ziren Hameka Apez, bai eta Korea eskualdeko hoita laukatisima egile, hamar emazte eta sein neska motil hogoi urte zazpikoak, zintzuretik ituak eta lepoa moztuak. Hamar milako bat izan dira denbora hartako martirak Japonian. Gaur ospatzen den Frantsua Katishima egilea zen, 1899an, Seul hirian bere fedeari uko egitea errefusatu zuen, hango prefetaren aintzinean. Atxilotua izanik ere, otoitzian eta Katishima egiten segitu zuen, zer nahi sofrikariotan bururatu zuen bere martirioa.

0: Elizondoko kariken segeretuen zilatzen segitzen dugu Peio Iriarterekin. Elizondoko feria eta merkatua ditugu oraikoan aipaga.
1: Ai, bueno ba, orduan, oraintxe bertan gaude hemen Elizondoko arkupeetan. Bost etxe dira, bost etxe pribatuak. Bost etxe pribatuak, baina eremu hau erabilpen publikoa. Hau txerra nahi du? Inork ez dut zaintzen. Hau da, jabeak ez dute zaintzen, eta udalak ere ez dara, zertaz. Bai. Hoizetan da betikoa, hoizetan da leku pribatua, baina erabilpen publikoa, hoizetan da naski makurrena. Baina bere gunean, bazakoan bere zentzua. Zertaz, asmatzen duzue, zertako zerabilpen zaukan leku hau? Merkatua, hau zen Elizondoko merkatu zaharra. Bere zakoago baita ere margo bat, Javier Zigaren margo bat, gero hor kurezakegu, hortxe. Elizondoko merkatu zaharra. Hemen batez ere baserritarrak eta batez ere emakumezkoak etortzen ziren. Etortzen ziren ba beren barazkiekin, arrautzekin, oiaskoak, tal, eta orduan hemen zuten esertzeko eta saltzeko leku bat. Denborarekin ja leku hau ja txikiegi gelditu zen eta erabaki zuten ibaiaren gainean, eta zortxe bertan daukagu baztan ibaia, ibaiaren gainean beste plaza bat eraiki zuten, Plaza de Abastos. Izanen zen horko eraikin hori. Hala ere, 80. hamarkadan, merkatua desagertu zen. Ja, sortu ziren hemengo lehendabiziko supermerkatuak, eta supermerkatuekin, ba, orduan merkatuak ja desagertu ziren, eta berriz ere utzikeria, eta bar. Gero, denborarekin ja, orain dela gutxi, plaza, merkatuko plaza berria, edo Plaza de Abastos, baztango liburutegia bihurtu zuten. Orain ja, baztango liburutegia da. Eta orain, gaur egun, merkatua berriro bueltatu da. Baina, ja, merkatua ez da hemen, ez da hor ere. Merkatua, seguraski, autobusa merkatuko plazan, ez da? Vale. Ba, hortxe daukazu orduan ja, oraingo merkatua hortzegunero. Hortzegunetan merkatua. Eta gero Elizondo baita ere erdi arotik badauka eskubidea feriak egiteko. Feriak da merkatu bat, batez ere nekazaritzarekin lotura daukan feria edo merkatua, eta udaberrian eta udazkenan. Eguna, zehatza? San Lucas egunaren hortzirala, aurreko hortziralean. Beti ere, ez bada azaroan tokatzen. Bertzenaz, izanen zen, urriko azken hortzirala. Inok, hori ja normalian merkatariak eta beti daude galdezka, hemen baztan gudala, aber zehazki zeuguna den. Zertaz, ez da egun zehatz bat. Zehatza bai, baino ez da egun finko bat. Bueno, eta gero baita ere hemen aipatu nahi nuen beste kontu bat. Hemen dira bost etxe, baina bakarren bat ja galdi nau, hemen etxeak beti berezitak daude. Ez daude inoiz etxe bat besterekin itxatxiak. Hemen argi eta garbi ikusten da.
2: Eta bien artean,
1: ez da ezer. Bai, hau ez da osasun kontu bat, ez da segurtasun kontu bat, baizik eta da jabetza kontu bat. Zer nahi du hemengo utxune hau? Ba, hemengo etxeak daukate, etxe bakotxak dauka bere forua. Bere propietatea, nolabait ere, eta ez da etxearen hormak, ez dira etxearen hormak. Baizik eta da teilatua. Teilatua da etxearen jabetza markatzen duena. Hortaz deitzen zaio fuero. Eta hortaz beti hemen teiak izan duen garrantzia, ez? Teiatua, teia jabetza simbolo bezala, teia adibidez, badakizu ez, Bizkaia nola badagoen horta irla txiki bat, Izaro irla. Eta hor, bi herri ezberdinen artean badago olako karrera bat jakiteko irla hori norena den. Eta irlara iristen den lehendabizikoa, teia bat botatzen dute. Teia jabetza bezala. Bordak, mendi bordak, teiarekin jabetza pribatua, losarekin jabetza publikoa. Hortaz, beti horren garrantzia ez, teia edo adibidez. Beste historianeko berexia. Erdaraz deitzen zaio bajoteja. Frantsesez ez dut uste olako badenik. Bajoteja. Zer da bajoteja? Bajoteja deitzen zaio segurtasun kontu bati. Nondik edu da? Emakume bat erditu ondoren, nahi eta nahi ez, 40 egun behar zituen etxean pasatu. Ez osasun kontu batengatik, baizik eta pekatua egin zuelakotz. Gizonezkoa ez, emakumezkoa bai. Orduan, emakumeak behar zuten, ba, hoxe, erditu ondoren etxean 40 egun, kuarentena. Baina zen kontu erlijioso bat, ez osasun kontu bat. Hemen, Euskal Herrian batez ere, jaginda gainera, ba, hemengo emakumeak zenolako parte hartzea zuten baita ere nekazal kontuetan, baratzean eta bar, claro, hemengo emakumeak ba erabakitzen zuten etxetik ateratzea. Baina etxetik ateratzeko etxaren teia bat buruan jarri bar zuen. Monjak baita ere eramaten dute olako teia bat. Hortik heldu da. Hortaz hemen teiatuunen teiatupearen garrantzia. Ba, jarraituko du. Eba.
0: Untan bururatzen dugu oaikoan Elizondoren bisita hau. Segida, bestaldi batez.

0: sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Irailaren hamabia, François Kionkuan eta Koreako martirak. Mila behatziehunta laatanoita lauean, aita seinduak seinduen lehoan ezagiditu Pariseko atzerriko misionesta ziren Hameka Apez, bai eta Korea eskualdeko hoita laukatisima egile, hamar emazte eta sei neska motil hogoi urte zazpikoak, zintzuretik ituak eta lepoa moztuak. Hamar milako bat izan dira denbora hartako martirak Japonian. Gaur ospatzen den Frantsua Katishima egilea zen, 1899an, Seul hirian bere fedeari uko egitea errefusatu zuen, hango prefetaren aintzinean. Atxilotua izanik ere, otoitzian eta Katishima egiten segitu zuen, zer nahi sofrikariotan bururatu zuen bere martirioa.

0: aita saindu erezebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena aita sainduak Frantzian eta UNESCO-n egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu pozez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukandezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduarentzat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Jesusek erantzioten dizipulueri, zuaitzonak ez du fruitu eririk emaiten, ez eta zuaitzeriak fruitu onik. Zuaitz bakotxa bere fruitutik ezagutzen da. Ez da pikurik biltzen elorrietan, ez eta mahatsik sasietan. Ona denak ona ateratzen du bere bihotzeko gordailu honetik, eta gaiztoak gaitza bere gordailu gaiztotik. Ahoa, bihotzaren gainditik mintzo baita. Zergatik deitzen nauzue jauna jauna eta ez egiten erraiten dautzuetana. Erakutsiko dautzuet, noren idurikoa den nere ganat etorri, nere hitzak entzun eta egiten dituena. Etxea eraiki duen gizona iduri du. Lurra zilatu du barna, eta oinarriak harrokaren gainean ezarri. Uholdea etorri eta ur burustek etxea zafratu dute, baina ezin izan dute kordokatu, ongi egina baita. Entzuten bai, baina egiten ez duena berriz, etxea lurraren gainean oinarririk gabe eraiki duen gizonaren idurikoa da. Ur burustek zafratu dute, eta berehala erori da, eta dena porroskatu.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Irailaren hamabia, François Kionkuan eta Koreako martirak. Mila behatzihunta laatanoita lauean, aita seinduak seinduen lehoan ezagiditu Pariseko atzerriko misionesta ziren Hameka Apez, bai eta Korea eskualdeko hoita laukatisima egile, hamar emazte eta sein neska motil hogoi urte zazpikoak, zintzuretik ituak eta lepoa moztuak. Hamar milako bat izan dira denbora hartako martirak Japonian. Gaur ospatzen den Frantsua Katishima egilea zen, 1899an Seul hirian bere fedeari uko egitea errefusatu zuen, hango prefetaren aintzinean. Atxilotua izanik ere otoitzian eta Katishima egiten segitu zuen, zer nahi sofrikariotan bururatu zuen bere martirioa.

0: Elizondoko kariken segeretuen zilatzen segitzen dugu Peio Iriarterekin. Elizondoko feria eta merkatua ditugu oraikoan aipaga.
1: Ai, bueno ba, orduan, oraintxe bertan gaude hemen Elizondoko arkupeetan. Bost etxe dira, bost etxe pribatuak. Bost etxe pribatuak, baina eremu hau erabilpen publikoa. Hau txerra nahi du? Inorkezu zaintzen. Hau da, jabeak ez dute zaintzen, eta udalak ere ez dara, zertaz. Bai. Hoi izaten da betikoa, hoi izaten da leku pribatua, baina erabilpen publikoa, hoi izaten da naski makurrena. Baina bere gurean, bazakoan bere zentzua. Zertaz, asmatzen duzue, zertako zerabilpen zaukan leku hau? Merkatua, hau zen Elizondoko merkatu zaharra. Bere zakoago baita ere margo bat, Javier Zigaren margo bat, gero hor kurezakegu, hortxe. Elizondoko merkatu zaharra. Hemen batez ere baserritarrak eta batez ere emakumezkoak etortzen ziren. Etortzen ziren ba beren barazkekin, arrautzekin, oiaskoak, tal, eta orduan hemen zuten esertzeko eta saltzeko leku bat. Denborarekin ja leku hau ja txikiegi gelditu zen eta erabaki zuten ibaiaren gainean, eta zortxe bertan daukagu baztan ibaia, ibaiaren gainean beste plaza bat eraiki zuten. Plaza de Abastos. Izanen zen horko eraikin hori. Halare, 80. hamarkadan merkatua desagertu zen. Ja, sortu ziren hemengo lehendabiziko supermerkatuak eta supermerkatuekin ba orduan merkatuak ja desagertu ziren eta berriz ere utzikeria eta bar. Gero denborarekin ja orain dela gutxi plaza, merkatuko plaza berria edo Plaza de Abastos baztango liburutegia bihurtu zuten. Orain ja, baztango liburutegia da. Eta orain, gaur egun, merkatua berriro bueltatu da. Baina, ja, merkatua ez da hemen, ez da hor ere. Merkatua, seguraski, autobusa merkatuko plazan, ez da? Bale. Ba, hortxe daukazue orduan ja, oraingo merkatua hortzegunero. Hortzegunetan merkatua. Eta gero Elizondo baita ere erdi arotik badauka eskubidea feriak egiteko. Feriak da merkatu bat, batez ere nekazaritzarekin lotura daukan feria edo merkatua, eta udaberrian eta udazkenan. Eguna, zehatza? San Lucas egunaren hortzirala, aurreko hortziralean. Beti ere ez bada azaroan tokatzen. Bertzenaz, izanen zen urriko azken hortzirala. Inork, hori ja normalian merkatariak eta beti daude galdezka, hemen baztan gudala, aber zehazki zeuguna den. Zertaz, ez da egun zehatz bat. Zehatza bai, baino ez da egun finko bat. Bueno, eta gero baita ere hemen aipatu nahi nuen beste kontu bat. Hemen dira bost etxe, baina bakarren bat ja galdi nau, hemen etxeak beti berezitak daude. Ez daude inoiz etxe bat besterekin itxatxiak. Hemen argi eta garbi ikusten da. Ez da ezer. Bai, hau ez da osasun kontu bat, ez da segurtasun kontu bat, baizik eta da jabetza kontu bat. Zer nahi du hemengo utxune hau? Ba, hemengo etxeak daukate, etxe bakotxak dauka bere forua. Bere propietatea, nolabait ere, eta ez da etxearen hormak, ez dira etxearen hormak. Baizik eta da teilatua. Teilatua da etxearen jabetza markatzen duena. Hortaz deitzen zaio fuero. Eta hortaz beti hemen teiak izan duen garrantzia, ez? Teiatua, teia jabetza simbolo bezala, teia adibidez, badakizu ez, Bizkaia nola badagoen horta irla txiki bat, Izaro irla. Eta hor, bi herri ezberdinen artean badago olako karrera bat jakiteko irla hori norena den, eta irlara iristen den lehendabizikoa teia bat botatzen dute. Teia jabetza bezala, bordak, mendi bordak, teiarekin jabetza pribatua, losarekin jabetza publikoa. Hortaz, beti horren garrantzia, ez? Teia edo adibidez. Beste historianeko beresia. Erdaraz deitzen zaio bajo teja. Frantsesez ez dut uste olako badenik. Bajo teja. Zer da bajo teja? Bajo teja deitzen zaio segurtasun kontu bati. Nondik edu da? Emakume bat erditu ondoren, nahi eta nahi ez, 40 egun behar zituen etxean pasatu. Ez osasun kontu batengatik, baizik eta pekatua egin zuelakotz. Gizonezkoa ez, emakumezkoa bai. Orduan, emakumeak behar zuten, ba hoxe, erditu ondoren etxean 40 egun, kuarentena. Baina zen kontu erlijioso bat, ez osasun kontu bat. Hemen, Euskal Herrian batez ere, jaginda gainera, ba, hemengo emakumeak zenolako parte hartzea zuten, baita ere, nekazal kontuetan, baratzean, eta bar, karo, hemengo emakumeak, ba, erabakitzen zuten etxetik ateratzea. Baina, etxetik ateratzeko, etxaren teia bat buruan jarri behar zuen. Monjak, baita ere, eramaten dute olako teia bat. Hortik heldu da. Hortaz, hemen teiatupearen garrantzia. Ba, jarraituko du. Eba.
0: Untan bururatzen dugu, oaikoan, Elizondoren bisita hau. Segida, bestaldi batez,

0: Elizondoko kariken segeretuen zilatzen segitzen dugu Peio Iriarterekin. Elizondoko feria eta merkatua ditugu oraikoan aipagai.
1: Ai, bueno ba, orduan, oraintxe bertan gaude hemen Elizondoko arkupeetan. Bost etxe dira, bost etxe pribatuak. Bost etxe pribatuak, baina eremu hau erabilpen publikoa. Hau txerra nahi du? Inorkezu zaintzen. Hau da, jabeak ez dute zaintzen, eta udalak ere ez dara, zertaz. Bai. Hoi izaten da betikoa, hoi izaten da leku pribatua, baina erabilpen publikoa, hoi izaten da naski makurrena. Baina bere gunean, bazakoan bere zentzua. Zertaz, asmatzen duzue, zertako zerabilpen zaukan leku hau? Merkatua, hau zen Elizondoko merkatu zaharra. Bere zakoago baitare margo bat, Javier Zigaren margo bat, gero hor kurezakegu, hortxe. Elizondoko merkatu zaharra. Hemen batez ere baserritarrak eta batez ere emakumezkoak etortzen ziren. Etortzen ziren ba beren barazkiekin, arrautzekin, oiaskoak, tal, eta orduan hemen zuten esertzeko eta saltzeko leku bat. Denborarekin ja leku hau ja txikiegi gelditu zen eta erabaki zuten ibaiaren gainean, eta zortxe bertan daukagu baztan ibaia, ibaiaren gainean beste plaza bat eraiki zuten, Plaza de Abastos. Izanen zen horko eraikin hori. Halare, 80. hamarkadan merkatua desagertu zen. Ja, sortu ziren hemengo lehendabiziko supermerkatuak eta supermerkatuekin ba orduan merkatuak ja desagertu ziren eta berriz ere utzikeria eta bar. Gero denborarekin ja orain dela gutxi plaza, merkatuko plaza berria edo Plaza de Abastos baztango liburutegia bihurtu zuten. Orain ja, baztango liburutegia da. Eta orain, gaur egun, merkatua berriro bueltatu da. Baina, ja, merkatua ez da hemen, ez da hor ere. Merkatua, seguraski, autobusa merkatuko plazan, ez da? Bale. Ba, hortze daukazu orduan ja, oraingo merkatua hortzegunero. Hortzegunetan merkatua. Eta gero Elizondo baita ere erdi arotik badauka eskubidea feriak egiteko. Feriak da merkatu bat, batez ere nekazaritzarekin lotura daukan feria edo merkatua, eta udaberrian eta udazkenan. Eguna, zehatza? San Lucas egunaren hortzirala, aurreko hortziralean. Beti ere, ez bada azaroan tokatzen. Bertzenaz, izanen zen urriko azken hortzirala. Inok, hori ja normalian merkatariak eta beti daude galdezka, hemen baztan gudala, aber zehazki zeuguna den. Zertaz, ez da egun zehatz bat. Zehatza bai, baino ez da egun finko bat. Bueno, eta gero baita ere hemen aipatu nahi nuen beste kontu bat. Hemen dira bostetxe, baina bakarren bat ja galdin hau, hemen etxeak beti berezitak daude. Ez daude inoiz etxe bat besterekin itxatxiak. Hemen argi eta garbi ikusten da.
2: Eta bien artean,
1: ez da ezer. Bai, hau ez da osasun kontu bat, ez da segurtasun kontu bat, baizik eta da jabetza kontu bat. Zer nahi du hemengo utxune hau? Ba, hemengo etxeak daukate, etxe bakotxak dauka bere forua. Bere propietatea, nolabait ere, eta ez da etxearen hormak, ez dira etxearen hormak. Baizik eta da teilatua. Teilatua da etxearen jabetza markatzen duena. Hortaz daitezaio fuero. Eta hortaz beti hemen teiak izan duen garrantzia, ez? Teiatua, teia jabetza simbolo bezala, teia adibidez, badakizu ez, Bizkaia nola badagoen horta irla txiki bat, Izaro irla. Eta hor, bi herri ezberdinen artean badago olako karrera bat jakiteko irla hori norena den, eta irlara iristen den lehendabizikoa teia bat botatzen dute. Teia jabetza bezala, bordak, mendi bordak, teiarekin jabetza pribatua, losarekin jabetza publikoa. Hortaz, beti horren garrantzia, ez? Teia edo adibidez. Beste historianeko berexia. Erdaraz deitzen zaio bajo teja. Frantsesez ez dut uste olako badenik. Bajo teja. Zer da bajo teja? Bajo teja deitzen zaio segurtasun kontu bati. Nondik edu da? Emakume bat erditu ondoren, nahi eta nahi ez, 40 egun behar zituen etxean pasatu. Ez osasun kontu batengatik, baizik eta pekatua egin zuelakotz. Gizonezkoa ez, emakumezkoa bai. Orduan, emakumeak behar zuten, ba, hoxe, erditu ondoren etxean 40 egun, kuarentena. Baina zen kontu erlijioso bat, ez osasun kontu bat. Hemen, Euskal Herrian batez ere, jaginda gainera, ba, hemengo emakumeak zenolako parte hartzea zuten baitare nekazal kontuetan, baratzean eta bar, claro, hemengo emakumeak ba erabakitzen zuten etxetik ateratzea. Baina etxetik ateratzeko etxeren teia bat buruan jarri bar zuen. Monjak baitare eramaten dute olako teia bat. Hortik heldu da. Hortaz, hemen teiatuaren teiatupearen garrantzia. Ba, jarraituko du. Eba,
0: untan bururatzen dugu, oaikoan, Elizondoren bisita hau. Segida, bestaldi batez.

0: arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Mateoren liburutik. Jesus Mesiasen sortzea hunela gertatu zen. Maria, Jesusen ama, Josepi ezkontzaz emana zen. Eta elgarrekin bizitzen hasi eitzin, haur beharretan gertatu zen Espiritu Santuaren ganik. Josep Mariaren senarra gizon zuzena zen. Ez zuen hura salatu nahi eta isilka ustea erabaki zuen. Hori gogoan zagolarik, jaunaren aingirua gertu zitzaion ametsetan eta errantzion. Josep, Dabiden ondokoa, ez izan beldurrik Maria zeure emaztea zurekin hartzeko, haren baitan sortua, Espiritu Santuaren ganik baita. Semea ukanen du eta Jesus emanen diozu izena. Harek baitu bere herria salbatuko bere bekatuetarik. Hau guzia gertatu zen jaunak profetaren bidez erana bete zadin. Hara, Birgina haur beharretan gertatuko da, eta semea ukanen du, eta Emmanuel emanen dio izena. Emmanuel izenak jenkoa gurekin erran nahi du.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Irailaren 12a, François Kionkuan eta Koreako martirak. 1994an aita seinduak seinduen lehoan ezagir ditu Pariseko atzerriko misionesta ziren Hameka Apez, bai eta Korea eskualdeko 24 katisima egile, 10 emazte eta 6 neska motil hogoi urte zazpikoak, zintzurretik ituak eta lepoa moztuak. 10.000ko bat izan dira denbora hartako martirak Japonian. Gaur ospatzen den Frantsua katisima egilea zen, 1899an, Seul hirian bere fedeari uko egitea errefusatu zuen, hango prefetaren aintzinean. Atxilotua izanik ere, otoitzian eta katisima egiten segitu zuen, zer nahi sofrikariotan bururatu zuen bere martirioa.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Jesusek erantzioten dizipulueri, zuaitzonak ez du fruitu eririk emaiten, ez eta zuaitzeriak fruitu onik. Zuaitz bakotxa bere fruitutik ezagutzen da. Ez da pikurik biltzen elorrietan, ez eta mahatsik sasietan. Ona denak ona ateratzen du bere bihotzeko gordailu honetik, eta gaiztoak gaitza bere gordailu gaiztotik. Ahoa, bihotzaren gainditik mintzo baita. Zergatik deitzen nauzue jauna jauna eta ez egiten erraiten dautzuetana. Erakutsiko dautzuet, noren idurikoa den nere ganat etorri, nere hitzak entzun eta egiten dituena. Etxea eraiki duen gizona iduri du. Lurra zilatu du barna, eta oinarriak harrokaren gainean ezarri. Uholdea etorri eta ur burustek etxea zafratu dute, baina ezin izan dute kordokatu, ongi egina baita. Entzuten bai, baina egiten ez duena berriz, etxea lurraren gainean oinarririk gabe eraiki duen gizonaren idurikoa da. Ur burustek zafratu dute, eta berehala erori da, eta dena porroskatu.

0: Sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Irailaren 12a, François Kionkuan eta Koreako martirak. 1994an aita seinduak seinduen lehoan ezagir ditu Pariseko atzerriko misionesta ziren Hameka Apez, bai eta Korea eskualdeko 24 katishima egile, 10 emazte eta 6 neska motil, 27 urte. Zintzurretik ituak eta lepoa moztuak. 10.000 bat izan dira denbora hartako martirak Japonian. Gaur ospatzen den Frantsua Katishima egilea zen, 1899an Seul hirian bere fedeari uko egitea errefusatu zuen, hango prefetaren aintzinean. Atxilotua izanik ere otoitzian eta katishima egiten segitu zuen, zer nahi sofrikariotan bururatu zuen bere martirioa.

0: Elizondoko kariken segeretuen zilatzen segitzen dugu Peio Iriarterekin. Elizondoko feria eta merkatua ditugu oraikoan aipaga.
1: Ai, bueno ba, orduan, oraintxe bertan gaude hemen Elizondoko arkupeetan. Bost etxe dira, bost etxe pribatuak. Bost etxe pribatuak, baina eremu hau erabilpen publikoa. Hau txerra nahi du? Inork ez dut zaintzen. Hau da, jabeak ez dute zaintzen, eta udalak ere ez dara, zertaz. Bai. Hoi izaten da betikoa, hoi izaten da leku pribatua, baina erabilpen publikoa, hoi izaten da naski makurrena. Baina bere gunean, bazakoan bere zentzua. Zertaz, asmatzen duzue, zertako zerabilpen zaukan leku hau? Merkatua, hau zen Elizondoko merkatu zaharra. Bere zakoago baita ere margo bat, Javier Zigaren margo bat, gero hor kurezakegu, hortxe. Elizondoko merkatu zaharra, hemen batez ere baserritarrak eta batez ere emakumezkoak etortzen ziren. Etortzen ziren ba beren barazkekin, arrautzekin, oiaskoak, tal, eta orduan hemen zuten esertzeko eta saltzeko leku bat. Denborarekin ja leku hau ja txikiegi gelditu zen eta erabaki zuten ibaiaren gainean, eta zortxe bertan daukagu baztan ibaia, ibaiaren gainean beste plaza bat eraiki zuten. Plaza de Abastos. Izanen zen horko eraikin hori. Hala ere, 80. hamarkadan merkatua desagertu zen. Ja, sortu ziren hemengo lehendabiziko supermerkatuak eta supermerkatuekin ba orduan merkatuak ja desagertu ziren eta berriz ere utzikeria eta bar. Gero denborarekin ja orain dela gutxi plaza, merkatuko plaza berria edo Plaza de Abastos baztango liburutegia bihurtu zuten. Orain ja baztango liburutegia da eta orain gaur egun merkatua berriro bueltatu da. Baina ja merkatua ez da hemen, ez da hor ere. Merkatua segurazki autobusa merkatuko plazan, ez da? Vale. Ba hortze daukazu orduan ja oraingo merkatua hortzegunero. Hortzegunetan merkatua. Eta gero Elizondo baita ere erdi arotik badauka eskubidea feriak egiteko. Feriak da merkatu bat, batez ere nekazaritzarekin lotura daukan feria edo merkatua, eta udaberrian eta udazkenan. Eguna, zehatza, San Lucas egunaren aurreko hortziralean. Beti ere ez bada azaroan tokatzen. Bertzenaz, izanen zen urriko azken hortzirala. Inoke hori ja normalian merkatariak eta beti daude galdezka, hemen baztan gudala, aber zehazki zeuguna den. Zertaz, ez da egun zehatz bat. Zehatza bai, baino ez da egun finko bat. Bueno, eta gero baita ere hemen aipatu nahi nuen beste kontu bat. Hemen dira bost etxe, baina bakarren bat ja galdi nau, hemen etxeak beti berezitak daude. Ez daude inoiz etxe bat besterekin itxatxiak. Hemen argi eta garbi ikusten da. Ez da ezer. Bai, hau ez da osasun kontu bat, ez da segurtasun kontu bat, baizik eta da jabetza kontu bat. Zer nahi du hemengo utxune hau? Ba, hemengo etxeak daukate, etxe bakotxak dauka bere forua. Bere propietatea, nolabait ere, eta ez da etxearen hormak, ez dira etxearen hormak. Baizik eta da, teilatua. Teilatua da, etxearen jabetza markatzen duena. Hortaz, daitezen zaio fuero. Eta hortaz beti hemen teiak izan duen garrantzia, ez? Teiatua, teia jabetza simbolo bezala, teia adibidez, badakizu ez, Bizkaia nola badagoen horta irla txiki bat, Izaro irla. Eta hor, bi herri ezberdinen artean badago olako karrera bat jakiteko irla hori norena den, eta irlara iristen den lehendabizikoa teia bat botatzen dute. Teia jabetza bezala, bordak, mendi bordak, teiarekin jabetza pribatua, losarekin jabetza publikoa. Hortaz, beti horren garrantzia ez, teia edo adibidez, beste historianeko beresia. Erdaraz deitzen zaio bajoteja. Frantsesez ez dut uste olako badenik. Bajoteja. Zer da bajoteja? Bajoteja deitzen zaio segurtasun kontu bati. Nondik edu da? Emakume bat erditu ondoren, nahi eta nahi ez, 40 egun behar zituen etxean pasatu. Ez osasun kontu batengatik, baizik eta pekatua egin zuelakotz. Gizonezkoa ez, emakumezkoa bai. Orduan, emakumeak behar zuten, ba, hoxe, erditu ondoren etxean 40 egun, kuarentena. Baina zen kontu erlijioso bat, ez osasun kontu bat. Hemen, Euskal Herrian batez ere, jaginda gainera, ba, hemengo emakumeak zenolako parte hartzea zuten, baita ere, nekazal kontuetan, baratzean, eta bar, karo, hemengo emakumeak, ba, erabakitzen zuten etxetik ateratzea. Baina, etxetik ateratzeko, etxaren teia bat buruan jarri behar zuen. Monjak baitare eramaten dute olako teia bat. Hortik heldu da. Hortaz, hemen teiatuunen teiatupearen garrantzia. Ba, jarraituko du. Eba, hortu.
0: Untan bururatzen dugu, oaikoan, Elizondoren bisita hau. Segida, bestaldi batez,